Blue Lab Beats emsakazweni ukhosi ya fam ishumi nanyaka emzuzu emveni kwelesibili ihora ungakhohlwa ke njalo kusekuningi ke siseza nakho saningi ingxoxo kanjalo ke nomculo ke esikuphathele wona ke siwuhlelo lwe Donkey 12 23 kwamanje ke siqale ngala sikhubeke ke nohlala